đi là mê thắc phụ văn tăng lái, bọc ní phiếu cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ, nhìn đi cắp tăng lái hấp phẳng, bọc nạ, quay hắn.

0: Tạt ngà ai khóc xu am xa ni, đại lăng na sư gà gò, khoan sông gò na lì chàng sư bài tàn nè rì. Mù tùn na, Xi Jinping khó dùn ai ai khóc mông gà mì chì sà thịa, mù khóc mông ngươi ni mù tù sư bài tàn na, cho mù tạt lạ gà.
1: Lì chì sà nàn xin la, thay chì la, à mìu xa ni gùn tùng khu lưng ai dùn, mì khrum gùn nói mù dùm. Làm lù mò nàn thà rào chóng sư gùn.
0: Đi ni mì, Xi Jinping na gà đô mì xin la. King Kong Ye Shimalining, Shida Shilkong, Broad Koyashini, Dong Kong Momodo, Xi Jinping, Gunjo, Sagambong Li Zapongta, Munga, Kozo Nashloi, Mudunsh Broai. Kaimo Zunka, Roger Aladad, Meeting Rai, Satwanaiku, Gayin Glai Kratva, Broad Japan, Roger Aitia, the Gusu Langshgam Alamgo, Mudunglo Aikon, Na, Japan Tia Madang, Ayu Kamshamadang, Marensha, Yu Akakla, Shingjong Ngun, Shoshzola. Khai mô phong đăng phá chứ phán sư lạc lạm ạ khắc lạ. Từng yàng mù tù dân khá lù ạ lạm phê kì yên kì lạy lạn nà ạ kêu khám sá lạm gào lọ. Khai mô rung rè vun lì lạm ngà. Tù gù sư sàm lạng lù. Mù nàn gần rà khao rà ạ bạch điệp dân khá rà chạch lạm lù mò điệ khám sáng hoa rà ạ ngà ạ.
2: Mù khám mù ngùi thịa mì bù mì ạc lạm sư lạng sư bàn yà nà. Mình mông biểu ụ gà, sơn mông sư ụ gà.
3: Shiga kamadat nga ai kom nua punao ni kam gja nga mani mukhon mungwe shpa atian bai du ra ai ngai go phan dong rai ngai nde lang na mukhon mungwe shpa atian tha e ngai go na lang jo la liu yung jang a lung zhi lian ngu ai mukhon khui go na ge ge piu ai mukhon ni phe da ta pang dan na kamadat na shi jang ka

0: Nick bổm đái khám, bẩn bốc xiển xám.
1: Nick bổm đái khám, bẩn bốc xiển xám.
0: Nick khực đái cả, bảy la đớm hải.
1: Nick khực đái cả, bảy la đớm hải.
2: Bị lo khó tăng mãi, tôi dù đi ở khá xa. Dù là khỉnh bọc lầy, hậu ơn cần mát thỏm chỉ khám hoán trái ai cứng. Anh bên khám mở, sẵn sán thêm bọc bá lần. Bóng ở bị lo khó tăng lại chiếc thỏm. Chính hấp thỏm khám ăn hoang hòa, khen đấy,

đi là mê thác phủ phong tàng lái. Bọn ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ. Dình đi cắp tăng lái hập phẳng. Bọc nạ, quay hắn.

0: thi thể bên phần táng bay thong chết tiệm một năm bắn phẳng đủ tao tin năn ra giờ miếu lắm giờ lắm đột thần chẳng này bay khám cả chẳng giờ đám này bố được khay hầu bay khám cả còn mắn không lúc phần táng chuyện này bay cay cả quay cá mòn đơn dọc hiểu không
1: ngày trời cấm đường đèn xa biếu đắm giờ đắm đụng bay lửa tang sớ tơ mẫn phẳng bột đâm bản đàn tối má bay chỗ tang cái lọ tang xe cả chuyện đồ ông chỉ hiếm bị phê ra nào ốp bát để khổng cú bột đâm bản đốm thiên gian chỉ tấn trung hoa dân miên cục hồ cổ làm sáu biệt theo đàn sắc bản bạc tiền đẻng cá biếu tắm sở tắm đồng đan rằng đây dự đỡ táng ăn tơ mắn phẳng bột đâm bắn đan phải khâu ỏa sáng cả phải khám chỗ chào cả ra chỗ bột đâm bắn ăn phẳng dự tơ đến đan thở đâm bắn đốm khiến giang chỉ hồ má răng tẹp ngai bổ bên thế phải chờ đây má khủng khải chỗ xin sải chờ ịp ba khố khoảng à mía chơi hiếm hoàm đan
0: sáng qua mơ hiếm chỗ tối hẳn bí con hổ cá biếu lắm nhở lắm đụng nàn bay chỗ hồn táng bay thoáng chết tiệm một ăn mắn phẳng đổ tơ đình nàn bảo lắn cũng khải thổ một ăn mắn nàn đồ khắn phải vô điểm quả xì toàn toàn biệt hộ thoáng chết toàn đơn đơn bảo lắn xì toàn toàn biệt hộ thoáng chết toàn đơn toàn cả hai một à toàn thường tí chết tiệm các bản nhà tí đây số sáng số 20 yên thường để yên tiệc xăm âm sừng khẩu áo mỡ hử đi
2: giả bảy hồ cá lóng tảng đá cao cuộn tảng cá ba tờ bằng bò lóng thiên gian chỉ đây cả cẩm cố bò lóng thiên gian chỉ đây đổ bên tảng này hôm hẹn
3: ních bùm lái khám bẩn bốc xẻn xám
4: ních bùm lái khám bẩn bốc xẻn xám
3: ních khước lái cả bảy la đớm hải
4: ních khước lái cả bảy la đớm hải
0: bị đó họ tăng lại tôi dù đi ở khá xa dù là khỉnh bọc này họ ăn cần má thỏm chỉ khám hoàn trái ai cứng ăn bên khám mở rằng sáng thêm bọc quá lần bóng ở bị đó họ tăng lại chiếc thỏm chính hấp thỏm khám ăn hoang hòa khen đấy

0: chua từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô thu gì về ở nhà
1: đi nà gia ủy cho từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở đâu na khô xứ xa xứ